راست جنگی خام جوان یا دلیل را مل دیارا دیار خانا خریبه تا وکل کشیای بریا باز هوای خوبرد بریا جوله به ور دلال مل دیارا دیار مرگ میره بزه لاو که من ناخو پله ملونده کوکا تاله دشیره ازب قربانات یه دلاله دل خوبم

هوا بازاری هزارا لدگر من هوا بازاری هزارا لدگر وید هی لو لو من برا خود دای درگه بای درگه وید درگه وکر حشته مره رشکوتا تمام

دلانا باشو چنه خبه دبی مرتالا با به حسلا و گل و سوری گل کیم کوکبم و حجی شری با به

خلام و خدمتگاران گوگن و گلی خلامانه هزرا پیشی و هزرا پاشیه آب نفلی تی خود و براب بقلنه بیا خویی وی شمکه

ان براج مامي علي ازماكي بيش الكاروان ومازلقانا اللي ولا تو شارسانا نقرينا ایلو در بکی دایل به جوبالا فلیت خود البام حسنی تاله و کوکا می

لکی یا نگیش خدین پر رامی بل ولاده آی خریبان و خلوت نخوش گلکی به حال و زیر رام لبی نگی ناز بار کی کی باویم بر بار و زیر کبر آبیش ده خو بشکن بکم نال باز نه خو بشکن بکم هور بزماره و زیر بسکی خو ببر بکم سر کلا و دو خف سار قاوی بر امنو گیش خدین پر رامی بده کبه ولاده خریبان و خلوت خلکی نمیلی چی سواری کی کرده به کار و باره نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه نماه

faytune bale mi vege mi sotxore ningi xenove jeve faytune qabul nake usul qanune ve zagune namose den go jazo kre gozi go jazo jazo bale mi bi ali wane ashirete gutna siare besho من داوالات روش کنی بیستنه بره ویدان استنبال استنبال دوده دروز مولو بخراب کرن دست منو گیشه یو یو یو یو یو یو یو میرم یو یو یو یو یو به قدل ماوی نگرمه کینه کینه که قدل ماوی نگرمه کینه کینه کادر اگل خوانم استنبال ارنشته تلیل سر تلی دوز دوال خوش پر زیراد کشینه دوی تلی سر تلی دوز دوال خوش پر زیراد کشینه خود میره خود وحیان باوی میر بگیب نه دین داری نه خون داری نه قان داره ده چه ما ده سی سد یک سال گونه دانه یو یو یو Da yo yo yo yo mire mi yo yo ka

سنگ خون و جو فوتونه قبول نکه و سنو قانونه به زبونه یو یو یو دیو یو بیو یو میره بیو یو آخه